ادھار میرا جن پکھا سب گوائیاں کر سانت سکھ من آئے وسیا جن اچھا سب پجائیاں سدا قربان کیتا گرو وٹو جیتیاں اے وڈے آئیاں کہے نانک سنو سنتو سب ترو پیارو سچا نام میرا آدھارو واجے پنچ سبد تیت کرس پاگے کرس پاگے سبد واجے کلا جت کر تاریا پانچ دوت تد وس کیتے کال کنٹک ماریا تر کرم پایا تد جن کو سے نام ہر کے لاگے کہے نانک تہے سکھ ہوا تیت کر انہد واجے ساچی لوے بن دے نمانی لوے باجہوں کیا کرے ویچاریا تد با سمرت کوئے نہ کرپا کر بنواریا ایس نو ہور تھاؤ نہ سبد لاگ سواریا۔

کیوں قدرت اے وے خالین جن ایبڈ پنڈ ٹھن کیون لہنے تریون شطر سیر اسمان کے آڑا شکیون جوت سمانی جوت ماوے آپ آپے سے تیم کیون سکھا پتراں کوہ کہے تب امت ویکھو جکیون جانس دوستاں لہنا ٹکیون پھر وسایا فیریان سد گر کھا ڈور جب تب سنجم نال تد ہور مچ گرور لب بنا گئی مانس جو پانی بور ورے درگے گرو کی قدرتی نور جیت سو ہاتھ نہ لبئی تو او ٹھرور نو نگ نام ندان ہے تد وچ

تے وٹ گمانی کرے گمان چوبے تس زولا کو کڈن کو ناہی اجے سو چوب کو بلل بلاتے نرکے کور پچاہی کون نرکیا سرگ بچارا تنتن دو رادے ہم کہو کی کان نہ کڑتے اپنے گر پر سادے آپ تو جائے چڑے سنگاسن ملے گے سارنگ پانی رام کبیرا ایک پائے ہے کوئی نہ سکے پشانی تنتا مانو دوتاں ڈانو اے کٹواری میری دس رائن تیرے پاؤ پلوسو کیس چور کر فیری ہم کوکر تیرے دربار پونکے آگے بدل پسار رکھاؤ پورب جنم

سادھو پرک سادھ جن پائے ایک بنو کرو گر پیارے رام نام تن پونجی دیو سب تشنا پوخ نوارے پچے پتنگ مرگ پرنگ کنچر مین ایک کندری پکر سنگھارے پنچ پوت سب لگے دیہی اور ست گر پاپ نوارے۔

آؤ، ہر گھر آپ ملائے گر، میں دستے گھر تناس، بن گر پریم نہ لبئی، جن ویکھو من رجاس، ہر گر وچ آپ رکھیا، ہر ملے گر ساباس، ساگر بھگت پنڈار ہر پورے سدگر پاس، سگر تٹھا کھول دے مکھ گرمکھ گھر پرگاس، مانمک پاگ بہونیا تک مویا کندی پاس، گرداتا داتار ہے ہوں مانگو دان گر پاس، کریم چنا میل پرب میں منتن وڈڑی آس، گر پاوے سن بینتی جن نانک کی ارداس، مارو محلہ چوتھا ہر گھر کتھا سنائے پرب، گرمت گھر دے سمانی جپ ہر ہر کتھا وڈ پاگیا، ہے اتم پد نربانی، گرمکھا من پرتیت ہے گر پورے نام سمانی، من میرے میں ہر ہر کتھا من پانی، ہر ہر کتھا نسدا کر گرمکھ آکاچ کہانی رکھاؤ، میں منتن کھوج ٹنڈولیا کیوں پائیے آکاچ کہانی، سنت جنا مل پایا سن آکاچ کتھا من پانی، میرے منتن نام آدھار ہر میں ملے پرکھ سجانی، گر پرکھے پرکھ ملائے پرب مل سرتی سرت سمانی، وڑ پاگی گر سیویا ہر پایا سگڑ سجانی، مانمک پاگ وہونیا تین دکھی رہن وگانی، ہم جاچک دین پرو تیرے مخ دیجے امرت بانی، سدگر میرا متر پرب ہر ملو سگڑ سجانی، جن نانک سرناگتی کر کرپا نام سمانی، مارو محلہ چوتھا ہر پاؤ لگا بیراگیا وڑ پاگی ہر من راکھ، میرے سنگت سردا اوپجے گر سبدی ہر چار

جس گھر راکھے تو کون مارے یہ کرتا آپ شڈائی جیو ہوں اندن نام لہی کرتارے جن سیوک پگت سبے نستارے دس اٹھ چار ویسا پوچھو جن نانک نام شڈائی جیو مارو محلہ پنجواں کر دوجا ایک او انکار سدگر پرساد ڈر پے ترت اکاس نکھترا سر اوپر امر کرارا پون پانی بے سنتر ڈر پے اندر بچارا ایکا نرپو بات سنی سو سویا سو سدا سوہلا جو گرمل گائے گنی رکھاؤ دے تار ار دیوا ڈر پے سدھ سادک ڈر مویا لگ چورا سی مر مر جرم پھر پھر جونی جویا راجس ساتک تامس ڈر پے ایتے روپ اپایا چھل بپری ایک کولا ڈر پے اد ڈر پے تھر مرایا سگل سمگری ڈرے بے آپی بنڈ کرنے گارا کو نانک بھگتن کا سنگی بھگت سو ہے دربارا مارو محلہ پنجواں پانچ برخ کو انات رو بارک ہر سمرد امر اٹارے پتر ہیت نارائن کہو جم کنکر مار بدارے میرے ٹھاکر کیتے اگن ادھارے موئے دین الپ بد نرگن پرے او سرن دوارے رگاؤ بالمیک سبچار ہو ترو بدک ترے بچارے ایک نمکھ من مائے ارا دیو گج پد پار اتارے اینی رکھیا بھگت پرہلاد ہر ناس نخے بدارے بدرداسی سد پیو پنیتا سگلے کول اجارے کون پراد پتا ہو اپنے متیا موہ مگنارے آیو سام نانک اوڑ ہر کی لیجے پجا پسارے مارو محلہ پنجواں ویت نویت پرمیو بو پانتی انک جدن کرتا ہے جو جو کرم کیے ہو ہوم تے تے پے اجائے آوردن کاہو کاج نہ لائے تو دن موکو دیجے پرب جیو جان دن ہر جس گائے رکھاو پتر کلتر گرے دیکھ پسارا اس ہی میں ار جائے مایا مد چاک پے ادماتے

دیوانے سابد سہج رس انتر مانے آپے مگت ترپت ورداتا بھگت پائی من پائی ہے آپ نرالم گرگم گیانا جو دیسے تجمائے سمانا نانک نیج پکھیا در جاچے میں دیجے نام وڈائی ہے مارو محلہ پہلا آپے ترتی تول اکاسن آپے ساچے گن پرگاسن جتی ستی سنتوکھی آپے آپے کار کمائی ہے جس کا

کیا نیچر ایک آپ ابنا سی سو نیچر جو تسے تے آئیں دا ہر کا سیوک سو ہر جیخا پیدر جانو مانس دیخا جو جل ترنگ اٹھے بو پاتی پھر سللے سلل سمائیں دا ایک جاچک منگے دان دوارے جاں پرا پاوے تا کرپا تھارے دیہو درس جت من ترپتا سے ہر کیرتن من ٹھہرائیں دا روڑو ٹھاکر کتے وسن آوے ہر سو کش کرے تی ہر کیا سنتا پاوے کیتا لوڑن سوئی کرائن در پھیر نہ کوئی پائیں دا جتھے اوکٹ آئے بنت گئے پرانی جتھے گھر تیاگے سارنگ پانی جتھے پتر کلتر نہ بیلی کوئی تتھے گھر آپ چھڑائیں دا وڈا صاحب اگم اتھاہا کیوں مل گئے پراوے پرواہا کار سلک جس مارگ پائے تو بج سنگت واسا پائیں دا حکم بوجھے سو سیوک کہیے برا پلا دے سمسر سہیے ہمیں جاتا ایک کو بوجھے تو گرمگ سہ سمائیں دا.

اگت مقام اے پنج وقت تیرے اپر پرا سگلی جان کرو مو دیپا بد امر شوڑ کرو ہاتھ کوجا خدائے ایک بجھ دیو ہو بانگا برگو بر خوردار کھرا حق حلال بکھورو کھانا دل دریاؤ تو وہ میلانا۔

سارے کرتا سابت جانے جنسی گاری تسے پیاری میل پیا رنگ مانے پر سیج سہاوی جاں پر راوی گرمکھ مستک

محلہ پہلا گر کے سنگ رہے دن راتی آرام رسن رنگ راتا آور نہ جانس سبد پچھانس انتر جان پچھاتا تو جن ایسا میں من پاوے آپ مار اپرمپر راتا گر کی کار کماوے رہاؤ انتر بھار پرخ نرنجن آد پرخ آدیسو کڑ کڑ انتر سرب نرنتر رب رہیا سچ ویسو ساج رتے سج امرت جیوا متیا محل نارائی نرمل نام امرت چاکیا سب درتے پد پائی گنی گنی مر لاہا پاوس گرمکھ نام وڈائی سگلے دکھ مٹے گر سیوا

درس دیکھ من بگسے کھین کھین تز کو بلغاری ہار ہردے جاپو نام مراری کرپا کرپا کر جگت پہ سوامی ہم داسن داس کیجے پنہاری رہاؤ تین مد اوتم تین پد اوتم جن ہردے وسیا بنواری تین کی سیوا لائے ہر سوامی تین سمرت گت ہوئے ہماری جن ایسا سدگر ساد نہ پایا تے ہر درگے کاڈے ماری تے نر نندک سوب نہ پاوے تین نگ کاٹے سرجن ہاری ہر آپ بلاوے آپے بولے ہر آپ نرنجن نرنکار نراہاری ہر جس تو ملے سو تو ملسی جن نانک کیا اے جنت وچاری پیروں محلہ چوتھا سرسنگت سائی ہر تیری جے تر کیرت ہر سننے جن ہر نام سنیا من پینا تین ہم سریوے نرچرنے جگ جیون ہر تیار

گر پیر میل خود خدم پشانا پیروں محلہ پنجواں دس مرگی سہجے بند آنی پانچ مرگ بیدے سب کی بانی سنت سنگلے چڑھو سکار مرگ پکڑے بن کور ہتھیار رگاؤ آخیر برت بار آیو۔

ارے صدا ابناسی کٹمب ہمارا نیکا رواسی ہم سب پایا تا سبے سہیلے گر پورے پتا سنگ میلے ارہاؤ مندر میرے سب تے اونچے دیس میرے بےنت اپوچھے راج ہمارا سد

تیرے پیخاری دان دے داتا تو پرساد رنگ رسمان کڑکڑ انتر تمہیں سمان تمری کرپا تے جپگے ناؤ ساد سنگ تمرے گنگاؤ تمری دیا تے ہوئے درد بناس

ارد ارد مغلا گو کاس ٹنڈ منڈل میں کر پرگاس اوہا سورج ناہی چند آد نرنجن کرے انند سو برہمنڈ پنڈ سو جان مان سروور کر اسنان سو ہنگ

سمرت سانت ماں سکھ پائیے مر جا کے سگل بکھاد ہر گھر لاب ساتھ سنگ پائیے کر لے آب اولاد سب تے اونچ اونچ تے اونچو انت نہیں مر جاد برن نہ سکو نہ

پاؤڑی گرمخ چل ترچائے ہون گن پرگٹی آیا گربانی سد اچر ہے ہر من مسایا سگت گئی پرم کٹیا شیو جوت جگایا جن کے پوتے پن ہے گرپرکھ ملایا نانک سہج

چلنا ہاتھ تینا کشنا گے صاحب کا فرمان ہوئے اٹھی کر لے پا گے جے گا تیری لکھیا تے گا حکم کما گے کلے آوے نانکا سدے اٹھی جا گے محلہ دوجا صفت جا

پاؤڑی نائے منے کل ادھر سب کٹا مسوایا نائے منے سنگت ادھر جین ہردے وسایا نائے منے سن ادھر جین رسن رسایا نائے منے دکھ پک گئی جن نام چت لایا نانک نام تنی سارایا جن گرو ملایا سلوک محلہ پہلا سبے راتی سب دے سب چھتی ساوار سبے روتی مہا سب سب ترتی سا پار سبے پانی پاؤن سب سب اگنی پاتال سبے پوریا کھنڈ سب سب لو لو آکار حکم نہ جاپی کیتڑ کہ نس کی جیکار آخ ہے تھکے آخ آخ کر سفتی ویچار ترن نہ پائیو بپڑی نانک کہے گوار محلہ پہلا اکھی پرنے جے پھرا دیکھا سب آکار اچھا گیانی پنڈتا اچھا وید ویچار اچھا دیوا مانسا جودھ کرے اوتار سدھ سمادھی سب سن

سچ اگوے درگے پائی گیتاؤ بید وپاری گیان راس کرمی پلے ہوئے نان کراسی بھارا لادنا چلیا کوئے پوڑی نیم برک بو سنچیے امرت رس پایا بسیر منتر وسائیے بو دودھ پی آیا مان مخ اپن نہ پجئی پتھر نہ وایا بک میں امرت سنچیے بہکا پھل پایا نانک سنگت میل ہار سب بکھ لے جایا سلوک محلہ پہلا مرنا مہورت پوچھیا۔

ہس تو جائے سو روبت آوے، روبت جائے سو ہسے، بس تو ہوئے ہوئے سو اجر، اجر ہوئے سو بس، جل تے تھل کر تھل تے کوہ، کوب تے میر کراوے، ترتی تے آکاس چڑھاوے، چڑھے آکاس گراوے، پیخاری تے راج کراوے، راجا تے پیخاری، کھال مورگ تے پنڈت کربو۔

نام سلائے توں ہر گھر در سوبا پائے ملار محلہ تیجا گرمک کوئی ورلا بوجھ جسنو نظر کرے گر بن داتا کوئی نہیں بگسے نظر کرے گر ملے سانت اوپج ان دن نام لائے میرے مان ہر امرت نام تے آئے سدگر پرکھ ملے ناو پائیے ہر نامے صدا سمائے ارہاؤ مانمک صدا وچڑے پھرے

پایا، ایتھے اوتھے نبھے نال رکھاؤ، دکھ پنا پے پنجنہار، اپنے جیاں کی کیتی سار۔

سلائے توں سب نہ جیاں دیندا رزق سنباہے جت کھادے سو اوپجے پھر دکھ نہ لاگے آئے پوڑی

نہ بللائے نہ ترسائے کیوں من خصم کا حکم من نہ حکم منیا تکھ پتر ہے چڑھے چوگل ون محلہ تیجا بابی گا جل میں تیرا واس ہے جل ہی مائے فراہے جل کی سار نہ جانائی تاں توں ککن پاہے جل تھال چودس ورس دا خالی کو تھاو ناہے ایتے جل ورس دے تکھ مرے پاگ تنا کے ناہے نانک گرمخ تن سوجی پئی جن وسیا من ماہے پوڑی ناتھ جتی سد پیر کنے انت نہ پایا گرمخ نام پیا اے تجھے سمایا جو شتی گبار تس ہی پایا جلا بمب اسرال تیرے ورتایا نیل انیل اگم سرجیت سوایا۔

گڑ ویڑی، گر کے سبد لیو گڑ جیت رکھاؤ، متھیا پرم پرم بہو پرمیاں، لب دو پتر کلتر مو پریت، جیسے ترور کی توش شایا، پھر میں بنس جائے دے پیت، ہمرے پران پریتم جن اوتم، جن ملیا من ہوئے پرتیت، پرچے رام رویا کٹ انتر، اشتھر رام رویا رنگ پریت، ہر کے سنت سنت جن نیکے، جن ملیا من رنگ رنگیت، ہر رنگ لہے نہ اترے کبھو، ہر گھر جائے ملے ہر پریت، ہم بو پاپ کیے اپرادھی، گر کاٹے کٹت کٹیت، ہر گھر نام دیو مخ اوہد، جن نانک پتت پنیت، کانڑا محلہ چوتھا جپ مان، رام نام جگن ناتھ، کومن کیر پرے بک بکیا، سدگر کاٹ لگے دے ہاتھ رکھاؤ، سوامی اپائے نرنجن نر ہر، تم راکھ لیو امپا پی پاتھ، کام کرو بکیا لوب لوبتے، کاشت لو ترے سنگ ساتھ، تم وڑ پرکھ وڑ اگم اگوچر، ہم ٹونڈ رہے پائی نہیں ہاتھ، تم پرے پرے پرم پر سوامی، تم آپن جانے آپ جگناتھ، ادرشت اگوچر نام تے آئے، ست سنگت مل سادھو پاتھ، ہر گھر کتھا سنی مل سنگت، ہر گھر جپیو اکاتھ کتھ کاتھ، ہمرے پرو جگدیس گسائیں، ہم راکھ لے ہو جگناتھ، جن نانک داس داس داسن کو، پرو کرو کرپا رکھو جن ساتھ، کانڑا محلہ چوتھا پڑتال کر پنجواں، ایک اوہنکار سدگر پرساد، من جپو رام گوپال، ہر رتن جوے ہر لال، ہر گرمخ کر ٹکسال، ہر ہو کرپال رکھاؤ، تمرے گون

سفل فلنا سلوک محلہ چوتھا ہر ہر نام تے آئے مان ہر درگہ پاوے مان جو اچھے سو فل پائے سی گر سب دی لگے تھیان کلک پاپ سب کٹیے ہومے چکے گمان گرمخ کمل مگسیا سب آتم برہم پشان ہر ہر کرپا تار پرب جن نانک جپ ہر نام محلہ چوتھا ہر ہر نام پویتر ہے نام جت دکھ جائے جن کو پورب لکھیا تین من وسیا آئے سدگر کے پانے جو چلے تین دال دے دکھ لے جائے اپنے پانے کنے نہ پائیو جن وکھو من پکی آئے جن نانک داسن داس ہے جو سدگر لاگے پائے پوڑی توں تھان سنتر پار پور ہے کرتے سو تیری بنت بناونی رنگ پرنگ سٹ سب ساجی بہ بہ بد پانت اپاونی سو تیری جوت جوتی وچ ورت ہے گرمتی تدے لاونی جن ہوئے دیال تن سدگر مل ہے مکھ گرمخ ہر سمجھاونی سب بولو رام رمو سری رام رمو جت دالد دکھ پکھ سب لے جاونی سلوک محلہ چوتھا ہر ہر امرت نام رس ہر امرت ہر ارتار وچ سنگت ہر پراورت دا

تنسار ہور لکھیا چار اس نندا شبد وی چار جو دیوے تس کو جے کار توں بخشے جات پت ہوئے نانک کہے کھاوے سوئے پربھاتی محلہ پہلا کھایا میل ودھایا فیدے کر کی خان بک بگوا چلایا بن ناوے وکھ جان بابا ایسا وکھم جال منواسیا بےبل چاگ سہج پرگاسیا رکھاؤ بکھ کھانا بکھ بولنا بکھ کی کار کمائے جمدر بدے ماری ہے چھوٹ سچ نائے جب آیا تو جائے سی کیا لکھ لے جائے منمک مول گوایا درگہ ملے سجائے جگ کھوٹو سچ نرملو گر سبدی ویچار تے نر ورلے جانی ہے جے انتر گیان مرار اجر جرے نیجر چرے امر انند سروپ نانک جل کو مین سہ تے پاوے رکھو پریت پربھاتی محلہ پہلا گیت ناد ہر گچ درائی رہ سرنگ فرمائے سکائی پہن کھانا چیت نہ پائی ساچ سہچ سکھ نام وسائی کیا جانا کیا کرے کراوے نا بنا تن کشنا سکھاوے رکھاؤ جوگ بنود سواد آنندا مت سد پائے بھگت گوبندا کیرت کرم کار نسندا انتر ربتو راج روندا پریو پریو پریت پریم پورتاری دینا ناد پیو بنواری آن دن نام دان برتکاری

نیت نیت نیت نوے لکھ چوراسی جون نہ پوے ایگا اوہا چرن پوجارے مخ اجر ساتے دربارے جس مستف گر تریا خاص پوڑ مدے کو ورلا داس جل تھال مہیل پیکھے پار پور نانک ادرس تیس جن کی تور پرباتی محلہ پنجواں قربان جائی گر پورے اپنے جس پرساد

تیرے بندے او پالا کوڑ مدے کوئی سند دکھایا نانک تنکے سنگ ترایا جے ہووے پاگ تا درسن پائیے آپ ترے سب کٹمب ترائیے رہاؤ دوجا پربھاتی محلہ پنجواں سمرت نام کرب سب کاٹے ترم رائے کے کاگر فاٹے ساد سنگت مل ہرس پایا پار برہم ردمائے سمایا رام رمت ہر ہر سکھ پایا تیرے داس چرن سرنایا رہاؤ چوکا گاؤن مٹیا اندھیار گرد خلایا مکت دوار ہر پریم بھگت

ڈکھاں سے تی دیو گیا، سولاں سے تی رات، کھڑا پکارے پاتنی بیڑا کپر وات، لمی لمی ندی وہے کندھی کے رہت، بیڑے نو کپر کیا کرے جے پاتن رہے سچیت، فریدا گلی سو سجن وی ایک ٹوڑیں دی نال ہاں، تکھاں جو مالی کارن تنا ما پری، فریدا ایو تن پونکنا نیتنے دھوئے کون، کنی بجے دے رہا کتی وگے پون، فریدا رب کھجوری پکیاں ماکھے نئی وہن، جو جو ونجے ڈھیڑا تو عمر ہاتھ پوان۔